0: Ọjà Rose na Rose 101.9 FM àbá ọ̀bọ̀chì ní ilé títí kan na Monday ro Friday
1: lélékèrè sọ́tọ̀.
0: Ọjà Rose fúfú fúfú fúfú.